0: رات کو بھی وہ بات یاد آئی. اینڈ ڈیفینیٹلی جب یہ چیزیں دن میں اتنی دیر مائنڈ پہ رہی ہوں گی, یہ نیند میں ضرور چلی ہوں گے, کیونکہ جو تھاٹس ایکٹیو ڈیورنگ دا ڈے چلے گی زیادہ, یہ نیند میں ضرور چلی ہوں گے. نیند کا نقصان اس لیے کیونکہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے بھی اس بات کے ساتھ ریزولو نہیں کیا اپنے آپ کو, آپ وہ انریزولوڈ بات کے ساتھ سو گئے. تو من کیا کرتا ہے, رات کو سارا دن کی ہوئی باتیں یا جو کچھ ہمارے مائنڈ پہ ہے, دیکھو کوئی پرابلم ہے, کیوں لوگوں کو نیند نہیں آتی وین دے آر انڈر اسٹریس, کوئی پرابلم ہے نیند نہیں آتی, کیوں نہیں آتی ہے, کیونکہ من سوچنا بند نہیں کرتا ہے. سونے کے لیے دا مائنڈ نیڈس ٹو سلو ڈاؤن. If I am disturbed about something, the mind just goes on and on. آپ کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہے, وہ پوچھتا جائے گا پوچھتا جائے گا جب تک آپ اس کو آنسر نہیں دیں گے. آنسر دیے بنا ہی سو گئے تو وہ تو رات کو بھی سوچتا رہے گا. اینڈ اسی لیے موسٹ آف اس ٹوڈے ایکسپیرئنس کہ ہم اپنے 6 گھنٹے تو سو رہے ہیں, 6 گھنٹے 8 گھنٹے جتنا سونا ہے, لیکن جب ہم صبح اٹھ رہے ہیں دا مائنڈ از ناٹ ایز فریش ایز اٹ نیڈس ٹو بی.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو مدھوبن, سنتے رہیے مسکراتے رہیے.
2: ابھی بجے ہیں رات کے 12, ایک منٹ کا ہو آتم چنتن.